0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.